0: and enjoy it. Real.
1: Oh, yeah.
2: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam

Ekonomska grupa Invalida Lukavac juče je na jezeru Kop Šički Brod organizovala akciju čišćenja i uređenja obale uoči predstojeće ljetne sezone. Akcija je realizovana uz podršku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, a pridružili su se i članovi udruženja Ekosport Šički Brod te brojni volonteri.

Situacija na Bliskom istoku ponovo na ivici potpunog usijanja nakon niza koordinisanih vojnih udara između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su direktno uvukli Kuvajt u zonu ratnih dejstava. Američka centralna komanda SETCOM saopštila je da je izvela seriju napada u samoodbrani na iranske vojne ciljeve, preciznije na radarske sisteme i lokacije dronova u gradu Goruk i na ostrvu Kešem, kao i na podzemnu bazu blizu lužkog grada Bandar Abbas. SETCOM je naveo da su ovi udari direktan odgovor na agresivne iranske akcije koje su uključivanje obaranje američkog drona MQ-1 u međunarodnim vodama, kao i lansiranje 5 dronova koji su predstavljali jasnu prijetnju trgovačkim i vojnim brodovima u strateško važnom Hormuzskom moreuzu. Islamska revolucionarna garda Irana potvrdila je da je lansirala balističke rakete i niz dronova prema Kuvajtu, ciljajući američke vojne kapacitete u ovoj zemlji. Iran tvrdi da je napad izveden kao direktno upozorenje osveta za američke udare pokrenute sa kuvajtskog tla.

Za vas, u petak 5. juna isplata penzija za maj. Dan žalosti na području opštine Kalesija povodom kolektivne dženaze i ukopa tri žrtve iz Zvornika. Tuzlanski kafići radit će duže tokom svjetskog prvenstva. Članovi ekoronulačke grupe Invalida Lukavac očistili obalu jezera Kop Šički Brod. Bosna i Hercegovina prvak Zlatne lige nacija u sljedećoj odbojci šesti puta za redom. U aprilu Federaciji Bosne i Hercegovine smanjen broj nezaposlenih. U Bosni i Hercegovini danas kiša, temperatura između 20 i 26 stepeni. To je bilo to kada je pitao naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vama preporučujemo te opštine, pročitate na našem portalu i ostanite na talasima TK Radija.

0: Vi slušajte Radio Kockicu.
1: Zanimljivo je napomenuti da je Biblija svjedoči o Solomonom utvrđivanju ovog mjesta uslijed njegovog ključnog prometnog položaja na putu za Damask. Kako je već spomenuto, danas je prihvaćeno da Rimljani zbog drugačijeg stila klesanja i istrošenosti kamenja koje implicira njegovu veću starost nisu postavili hramske temelje. Međutim, prilikom podizanja Jupiterovog hrama iskorištena su goleme i kamene platforme i okolo rasuti materijal. Oko izostanka upotrebe na početku teksta spomenuh monolita, zbog toga se također razvila rasprava prema jednoj strani, Rimljani ležeće kamene blokove nisu razrezali na manje komade jer su u trenutku njihovog dolaska oni bili zatrpani više stoljetnim sedimentima. Sa druge strane, ističe se drevni običaj ostavljanja najvećeg kamena u kamenolomu kao posvećenog mjesta rođenju hrama. Pored svega navedenog, zbog preciznosti mjerljive sa egipatskim graditeljstvom, kao i načina gradnje sličnom onom u Gizi i pronalaska ostatka čamaca od cedrovine kao libanonskog glavnog izvoznog proizvoda u Egipat, prirodno se nameće i povlačenje paralela sa dosezima ondašnje civilizacije o kojima tek treba nešto da saznamo. Ovo je bila jedna drugačija kockica, malo smo se bavili arheologijom i putovali smo dalje u vrijeme, a vi ostanite na talasima TK Radija i spremni smo za naredne kockice.

0: Teka radio.
1: Gradsko vijeće Tuzla usvojilo izmjene odluka o radnom vremenu ugostiteljskih i srodnih objekata kojima se u posebnim slučajevima omogućava produženje rada do 6 sati ujutru. Odluka se prije svega odnosi na period velikih sportskih takmičenja kada se utakmice prenose u kasnim noćnim ili ranim jutarnjim satima po europskom vremenu.

grmljavinskog nevremena. Naime, pametni telefoni tokom grmljavinskog nevremena mogu eksplodirati i izazvati povrede, ali ne zbog direktnog udara groma, već uslijed procesa indukcije izazvanog snažnim elektrostatičkim poljem, saopštili su iz Hidrometeorološkog centra Rusije. Pod uticajem snažnog elektrostatičkog polja grmljavinskih oblaka u provodnicima na zemlji nastaju električni naboji koji mogu dovesti do zagrijavanja uređaja. Dolazi do iznenadnih eksplozija, pri čemu osoba koja drži pametni telefon blizu glave ili u džepu može biti povrijeđena. Dakle, nije riječ o tome da telefon privlači grom, već se uređaj zagrijava pod uticajem tih struja, saopćili su meteorolozi.

Poštovani gledalci, želimo vam dobroveče i dobrodošlicu u sportsku emisiju Brže, više, bolje. Večerašnji pregled sportskih dešavanja koji su obilježile proteklu sedmicu počinjemo sa informacijama o aktivnostima naših reprezentativnih selekcija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je prvi kontrolni susret pred nastup na svjetskom prvenstvu. Izabranici Sergeja Barbareza remizirali su sa Sjevernom Makedonijom 0-0 na prepunom stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu. Utakmica nije imala rezultatski značaj, a stručni štab dao je priliku svim fudbalerima, osim onim najiskusnijim Džeki, Kolšincu i Vasi.

Dok zmajevi osvajaju teren, ti u bingu osvajaj nagrade. Cupra Formentor. Hisense TV. PlayStation 5 i fan paketi. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Bodrimo naše. Bingo!

0: Rukometaši Konjuha prvi put u klubskoj historiji osvojili su Kup Bosne i Hercegovine. U finalu kantonalnih rivala savladali su ekipu Gradašca rezultatom 31-28. Večera smo imali namjer ugostiti predstavnike rukometnog kluba Konjuh Živinice, ali očigledno da još uvijek slave osvojenu titulu, pa nisu se mogli odazvati našem pozivu.
1: Prethodnog vikenda u Živinicama održan je Final Four rukometnog Kupa Bosne i Hercegovine. Uz sjajnu organizaciju, domaći Konjuh na kraju je došao do trofeja u ovom takmičenju prvi put u klubskoj historiji. U finalu smo gledali sjajan i neizvjestan duel kantonalnih rivala Konjuha i Gradačca. Tokom čitavog meča oba tima igrala su odličan rukomet. Početak susreta protekao je u početnom ispitivanju snaga. Igralo se gol za gola, tim iz Živinica 5 minuta prije kraja prvog dijela imao je vodstvo 3.